Yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, yamukana bopa, y